Siata wayu geran tepi ya si siata tuma kapak se si siata tuma ka ane tu si siata tuma kakak wayu si siata tuma.